0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Radio Rüsselsheim mit der Sendung Pro A. Heiße herzlich willkommen, meine wundervolle Frau Alona Maxakowasch-Reuter und ihre Gastin Ira.
1: Шановні слухачі, зараз ми починаємо наш ефір. Проект Pro UA. Наше найкраще радіо. Я розумію, наше радіо найкраще у світі. Я ваш дистриб'ютор мілоти у Рюссельсхаймі та окремих містечках, які поряд з Рюссельсхаймом. Таке також маленьке містечко, яке поряд з Рюссельсхаймом, це Франкфурт і Вісбаден. Зараз до нас завітала також гостя з одного з цих маленьких містечок, Ірина Батальський-Ліберман. Дуже гарна дівчина, дуже цікавий митець. Вона в нас художниця, вона в нас авторка віршів та прози. Вона в нас така культурний діяч, мультиталент. Вона зараз нам також розкаже про те, що вона хоче трошки так додати до цього, як вона хоче себе презентувати. Я щось забула.
2: Привіт, любі слухачі. Ні, Альона, ти нічого не забула. Ти все сказала вірно. Дякую.
1: Окей. І це тому, що ми з тобою знаємо один одного вже дуже багато часу. Ми якось в нашому такому маленькому просторі слов'янському ми якось так зустрічали один одного. І це були такі різні культурні події. Ми були також на концерті наших гарних українських поетів, також на наших гарних українських митцях також я. Але ж ми б хотіли поговорити, так, почати спочатку. Не побоюсь цього, почати спочатку. І я знаю, що ми з тобою не тільки тут, сусідки, ми з тобою також народилися у найкращому місці у світі. Якщо хто не знає, це Харків. Якщо хтось хоче посперечатися, ми посперечаємось. Ну і ти нам розкажеш, що в тебе було у Харкові і як ти жила там.
2: Так, я з Харкова, я народилася в Харкові і до 18 років я жила в Харкові. Можу підтвердити, це найкраще місто у світі, я дуже його люблю. Так, у Харкові я закінчила загальноосвітню школу і також я навчалася там 2 роки в університеті. Потім мене батьки мої взяли з собою до Німеччини, ми переїхали до Німеччини в 2004 році. Ну, тобто я повернулася і хотіла навчатися в Німеччині, але тут треба було абітур, всі знають, що таке абітур, але закінчена школа в Україні не дорівнює абітуру у Німеччині, тому опція була така, що я 2 роки в університеті навчатимуся, і тоді мені визнають як абітур, тому що інакше це не було можливо. І 2005 року я повернулася до Німеччини з тим, щоб продовжити навчання вже тут, і пройшла мовні курси, і згодом поступила до університету, який закінчила у 2013 році магістратуру, тобто Master of Arts, і з тих пір я, можна сказати, я працюю тут в Німеччині, але живу я дуже давно вже, так.
1: Так, абітур – це дуже така складна тема. Тут всі, хто приїхав, вони також мусять цю проблему якось вирішувати і Так, зараз це питання стоїть дуже у багатьох з нас. І дуже, дуже гарно, що ти змогла це вирішити і потім склати іспити. Який в тебе був університет?
2: Я навчалася в Україні. Чи не в Україні?
1: В Німеччині.
2: В Німеччині я у двох університетах навчалася. То були університети міста Лейпцига, Уні Лейпциг, і також Майнський університет, тобто Йоганнес Гутенберг університет. Йодки у Майнц. Там я вже навчалася у напрямку мастер.
1: Але ж в Україні, а в Україні це була і з якої...
2: В Україні я навчалася
1: на якому факультеті?
2: У приватному університеті. Це була Народна українська академія, і я навчалася на факультеті референт-перекладач з французької і англійської мови.
1: Це був такий ін'яз, так?
2: Ну так, можна так сказати. Тобто можна було працювати перекладачем, можна було працювати секретаркою, можна було ще щось таке подібне робити. Ну тобто дуже цікаво взагалі, але у Німеччині я такого факультету не знайшла.
1: Так.
2: У Німеччині це було б фремшпрахен-кореспондент, і це було б тоді, аузбільдунг, як то кажуть у Німеччині.
1: Ну, це такий переходний період був для української освіти, тому що ми всі розуміємо, що секретарка та це не дуже така, секретар-референт, це не дуже... Що може бути у вищій освіті. Але ж я пам'ятаю цей час, коли це були такі приватні університети, вони якось себе хотіли гармонізувати у цьому просторі вищої освіти. І багато з них дуже, дуже гарно почувають себе і зараз також.
2: Ну так. Так, тобто моя харківська альма-матер, вона також і досі існує, і дуже багато нових студентів, факультети там залишилися, наскільки я знаю, там три факультети було, і залишилося три факультети, ну і мало що змінилося, і це дуже гарно.
1: Класно. І потім ти приїхала до Німеччини, і все почалось. А в нас зараз почнеться музична пауза. Діджей Деніс, wir warten auf deine neue Komposition.

0: Халі, халло, шановне панство. Ваш улюблений проєкт про ЮА. Я Олена Максакова-Шрьота, ваш дистриб'ютор мілати у Рюссельсхаймі та Рюссельсхаймівській навколо Рюссельсхайма. І моя дуже класна гостя, у нас всі гості класні, Ірина Батальська-Ліберман. Ми також зупинились на тому, що ми вже так пожили класно у Харкові, у найкращому місці на землі. І потім ми поїхали до Німеччини. У Німеччині також було все гарно, все добре. Ми якось дуже, дуже вдало вчились у Лейпцигу, там потім у стольному місті Майнці, де також є дуже багато можливостей для філологів, та там дуже багато економістів також. Так?
1: У Майнці, скільки я знаю, там багато інформатиків.
0: Багато
1: може економістів, але усі економісти, вони сидять у Франкфурті.
0: Потім так, але ж навчаються дуже, дуже багато також і у Майнці.
1: Не? Ну, можливо, можливо.
0: Чи я помиляюся? Окей. Потім, що було потім?
1: Потім я розпочала працювати як викладачка німецького, як іноземного. Німецька мова дуже, дуже потрібна людям, які приїздять до Німеччини і хочуть тут залишитися, працювати, навчатися, просто жити. І усі знають, мабуть, усі слухачі знають так чи інакше про інтеграційні курси. Пройшли, мабуть, вже, чи проходити зараз. І на таких курсах є викладачі, які не завжди вони німці, які
0: так
1: народилися у Німеччині.
0: Ні, не завжди викладачі, тому що не всі вони пройшли Lehramt.
1: Ну, для того, щоб викладати на таких курсах, Lehramt не дуже потрібний, але треба вміти мати якось підход до людей, треба це любити.
0: В мене була дизайнерка. В мене була дизайнерка та археолог.
1: Ну, взагалі, я знаю дуже багато людей, які прийшли з інших галузей у викладання і дуже люблять цю роботу. Це дуже цікава робота, тому що можна кожного дня зустрічати людей практично з усього світу. І це дуже впливає на світогляд, на загальний розвиток тебе як людини. Можна кожного дня щось нове дізнаватися. І у мене це також так.
0: Багато часу це було?
1: Я викладаю німецьку ще сьогодні також.
0: Угу.
1: І також у Майнці.
0: Ага. А де?
1: Мені зробити рекламу?
0: Так.
1: Усі знають такий заклад, як Ойрошуля.
0: О, класно. Мої батьки там навчалися. Дуже класно. І я б хотіла, щоб в мене була така вчителька, як ти. Ой, Рашуля, це дуже класна школа. Так, люди там були задоволені. Мої знайомі, які у Майнці, були у Ой, Рашуля. І я думаю, що це дуже така класна робота, вона потрібна людям. Але зараз ми, я думаю, поговоримо трошки про інше. Тому що ми зустрілись, щоб ти нам розказала трошки про себе, але ще більш про себе як писательку. Ми всі позиціонуємо себе як хтось. Наприклад, я себе також як писательку, але для мене ти також моя колежанка, і ти писателька, і я б хотіла, щоб ти розповіла про це. Як ти до цього прийшла і як це починалось?
1: А, ну, це дуже таке просте запитання, тому що я, скільки себе пам'ятаю, стільки я пишу, я починала з поезії. Я писала дуже багато, скільки я себе пам'ятаю, я відвідувала літературний гурток у Харкові. Потім, коли я переїхала до Німеччини, я дуже багато писала, бо було дуже багато часу писати. Я публікувалася в інтернеті, і я намагалася зустрітися з іншими творчими людьми. Не завжди це було успішно, тому що коли ти новенький в Німеччині, ти не маєш цього ком'юніті, і ти намагаєшся, не завжди це вдається. Але коли я переїхала я жила біля Франкфурту, і коли я туди переїхала у 2011 році, то якось так склалося, що тут дуже багато людей я зустріла, які також пишуть. Так, і я писала спочатку однією мовою, це була російська мова, потім я стала також пробувати потихеньку писати німецькою, це не дуже вдавалося, тому що також це не моя рідна мова, і треба її відчувати, щоб писати вірші. Прозу я ще й сьогодні не пишу німецькою, тільки вірші. А німецькою я написала свій перший вірш, це було у 2015 році. Це, можна сказати, через 10 років після того, як я переїхала до Німеччини і вже професіонально займалася німецькою мовою. Тобто я... У 2015 році, а у 2014 я розпочала займатися німецькою мовою, це була моя професія. У 2015 я й почала, і тоді був написаний перший вірш. І на сьогодні вже маю невеличку збірочку, де двома мовами, українською та німецькою. Ця невеличка збірочка, вона дуже невеличка, вона вийшла цього року, у квітні. І її можна знайти в інтернеті і придбати, якщо є інтерес.
0: Ми дамо нашим слухачам на нашій сторіночці посилання, де вони можуть придбати твою збірочку. І ми будемо дуже раді, якщо наші слухачі також замовляться. Але ми хотіли також, щоб наші слухачі також могли це почути як промо. В нас буде сьогодні ексклюзивний концерт, поетичний концерт. І я думаю, ми зараз йдемо на музикальну паузу, і ти підготуєшся і нам прочитаєш дуже такі свої гарні вірші.
1: Так, залюбки.
0: Окей. Діджей Деніс, Хабенвія фон дія Шонетерек.

0: Халі-халло, шановне панство. Це ваш улюблений проєкт про ЮА. І сьогодні з вами у нашій затишній студії я, Олена Максакова, мій чоловік і наш діджей Деніс Максакова-Шрьота і наша гарна гостя Ірина Батальська. Ліберман, і ми хотіли поговорити про її збірочку. І почнемо ми з того, що найважливіше у цій збірочці – це вірші. Я дуже, дуже буду вдячна, якщо ти нам прочитаєш.
1: Так, я могла прочитати. Перший вірш – це взагалі… Доволі старий вже такий, йому вже 16 років. Він називається «Нарис». На сірому папері олівцем чиїсь очі, чиїсь губи, чиєсь життя. Але це тільки нарис. Грало фортепіано десь, як інкрустація коштовного каміння у золото мовчання. Нарис став живим. З очей живе засяяло тепло, як інкрустація у мертвий сірий аркуш чогось живого, теплого, нового. Але ж це тільки нарис. Чорні ноти посипались дощем на пальці піаніста і померли, не оживши. Нарис став сірим і холодним, як графіт, що в олівцевім серці причаївся.
0: Дуже зворушливо. І це якого року?
1: 2010 рік. 2010. Це написано ще до мого переїзду у Західну Німеччину.
0: Так.
1: Ще? На контрасті, мабуть, буде інший вірш. Це написано цього року. Він не такий розслаблений, не такий... Мені сказали, перед тим, як я написала цей вірш, мені сказали, що можливо, що будинок, де ми жили у Харкові перед від'їздом, можливо, його було, його поцілила російська ракета. Можливо. Невідомо, я не знаю це на 100%, але мої почуття я зафіксувала в цьому вірші, і я його зараз прочитаю. Він називається... Ні, я не буду казати, тому що його назва у останньому його слові. Мені потрібно поховати тебе, мій будинок, як ховають найближчих людей, кращих друзів, але залишити десь у глибині пам'яті неушкодженим спогад про тебе. Я тебе не бачила, мій будинок, ані понівеченим від уламків, але ані у чорному мережеві графіті, ані з ворожою хижою літерою під вікном на першому поверсі, ані після влучання розтрощеним. Вірно кажуть, як не побачиш мертвим, то не повіриш. От і я не вірю, не розумію, і як мала дитина чіпляюсь за спогади. За тобою у лютому 22-го прийшли чи не за найпершим. А в моїх спогадах ти ще такий, як на випадковій старій світлині. І мені потрібно поховати тебе, але мені здається і нині, що то помилка. Може тому, що кожен будинок харківський трішки ти. Мені потрібно поховати тебе, мій будинок, як ховають найближчих людей, кращих друзів. Та будинки не ховають, у них інша доля. Може, згодом усі вбиті будинки, камінь за каменем, перетворяться на Штольперштайне.
0: Так. Дуже така близька тема, тому що в мене мій будинок у Харкові, де я народилась, де я жила. Він був, це нові дома, і там були вже російські військові на початку повномасштабного вторгнення. Це дуже така зворушлива історія. І не було... Були проблеми з захистом, і вийшли просто люди з будинків. Вони взяли зброю, і вони відбили військових. Це багато з них залишилося потім у теробороні, і вони рятували своє місто. Дуже так. Да, слава героям.
1: Я можу ще прочитати вірші німецькою мовою.
0: Давай.
1: Так. Я вже анонсувала, це перший вірш німецький, який я написала. Це вірш, який я написала. Це спостереження у Франкфурті. Багато дуже хмарочосів. І якщо ти стоїш там десь наверху, то ти можеш побачити усе місто, і можеш ще околиці місце, якщо пощастить, гарна погода. І це було таке спостереження, я зробила це у спостереження, це був листопад вже, такий, може, туман, і не дуже було багато чого видно, але видно Франкфурт. І от, вірш називається «Die Stadt da unten». «Die Stadt da unten, sie ruht im Nebel, im kalten Nebel, in kalten Strahlen, gefrorener Sonne, erfrorener Sonne, ausgebrannter Sonne Novembers. Die Stadt da unten, sie ruht im Frieden, zerbrechlichen Frieden, zerstörbaren Frieden. Fenster ohne Vorhänge, ohne Licht, ohne Leben, blinde Augen schauen aus den Augenlidern. Die Stadt da oben, sie ruht in Wolken, in dunkelblauer, ewigen Ruhe. Sie kann nicht wissen, sie will nicht wissen, dass die Sonne Novembers ausgebrannt ist. Так, це перше таке моє. Це перший вірш німецькою. І ще один вірш, який я дуже часто читаю на публіці також. І цей вірш дав назву моїй збірці. Моя збірка називається «Німанд, ніхто». Чому так, я можу потім розповісти, якщо буде цікаво. Але вірш називається «Не через те», можу сказати точно. Цей вірш називається «Німанд, ну, ніхто». Читаю. «Du bist ein Niemand, haben sie gesagt. Einer von Tausenden, deren Hunderten. Du lebtest schon immer im Überfluss, während die anderen qualvoll verhungerten. Du hattest Obdach, während die anderen ihrem Los überlassen waren. Du bist eine Fälschung, ein Fehler, die sind die Wahren. Du trägst in deinem Herzen die Leichtigkeit und die anderen das bittere Leid der Welt. Du bist in Sicherheit, in Ordnung und ob das zählt. Du bist ein Niemand. Ja, das bin ich. Ein Niemand, der Augen offen hält. Ja, ein Niemand, der spürt jede platzende Naht der überfüllten, der übervölkerten Welt. Aber wieso tut es niemandem weh? Wieso tut es niemandem so weh?
0: Дякую. Зараз ми зробимо таку невеличку паузу і повернемося і... Ти нам ще почитаєш свої вірші, і ми поговоримо про збірку, в яку вони потрапили. Так? DJ Dennis, Wir brauchen ein Trick.

0: Галі-халло, шановне панство, ми трошки наш діджей привнес якусь таку більш веселу ноту, щоб ви там не дуже засумували. І зараз, але ми повернемося до таких більш серйозних тем потрошку і до наших збірочок. Мені дуже шкода, що я не змогла бути на презентації, тому що були, я чула, що були дуже гарні презентації. Була, нагадай мені, одна була у Візбадені.
1: Було дві у Візбадені, у підтримці і у Культурштеті Монта, але така класна презентація відбулася, я взагалі не очікувала, це було у франкфуртській єврейській громаді, Юдіше Гемейнде Франкфурт, там є така маленька ще, маленький клуб, так, він для літніх людей, і взагалі нічого не очікувало, але там прийшло дуже багато слухачів, і усі хотіли цю книжечку. Йдеться взагалі не про поетичну збірку, а в мене є ще книжка прози, і це я презентувала книжку прози, яку було видано у Києві 2024 року. Наразі усі книжки вже розпродані, жодної немає.
0: А у кого вона виходила?
1: У видавництві Олега Федорова.
0: Ага, дуже гарно.
1: Тобто, якщо хтось захоче її замовити, це вже не вдасться, на жаль, але я планую, може, до друк цього або наступного року.
0: Якщо, я думаю, що якщо люди, вони побажають це, і вони напишуть до цього видавництва, це якось може так спонукнути, щоб була трошки додатковий тираж.
1: Можна буде додрукувати. Я сподіваюся, що можна буде додрукувати, що там є така можливість, тому що книжка отримала дуже гарні відгуки від читачів, які читали. Це не мої знайомі. Це люди, які вже підготувалися, прийшли на презентацію книжки. І вони десь знайшли в інтернеті одне оповідання з цієї книжки, підготувалися і прийшли. І питали мене щодо цього тексту. Це було дуже класно, це був такий новий досвід для мене, тому що взагалі, коли приходять якісь знайомі люди, то я знаю, що вони, мабуть, вже читали, і там очікуєш на питання, але коли приходять гості, яких ти ніколи не бачив, то це було удвічі цікавіше.
0: Ну, ці люди вже не знайомі.
1: Так, ми ж познайомилися.
0: Вже познайомились. І зараз ти також, дуже багато людей також буде твоїми знайомими, котрі зараз нас чують.
1: Ну, так.
0: Трошки також познайомиться з тобою і почує твої вірші, і в тебе буде ще більш знайомих.
1: Так,
0: я думаю, що це така мета нашого радіо, що ми робимо таких людей більш відомими, більш в них з'являється більш знайомих, які знайомі з цією творчістю, з цими книжками, віршами, з прозою, трошки критикою, чи такими дуже цікавими культурними подіями. І зараз я думаю, що якщо ми говоримо про людину, яка пише вірші, вона й мусить нам читати.

0: вірші.
1: Ну так, так. Я почитаю ще один віршик. Буде про Харків. Взагалі, ви знаєте ж, ну, звісно, ви знаєте, що через певні події не тільки у Харкові, але й в багатьох інших містах перейменування пройшли на вулиці, які ми знали під іншими назвами, зараз називаються інакше. І от вулиця, до якої у мене таке особливе відношення, це вулиця, на якій жила моя бабуся, і в Харкові це був такий проспект Гагаріна, і була така станція метро, проспект Гагаріна, її перейменували, зараз це проспект Аерокосмічний, мені здається, ця назва дуже класна. І, але мені, ну, мені не дуже просто до цього звикнути, але мені дуже класна ця нова назва, мені дуже вона подобається. І коли я дізналася, що що її перейменували, то в мене такий віршик народився. І треба ще знати, тому що тут фігурує підворіття, тому що ми жили у бабусі, до моїх 5 років, і там таке величезне підворіття, і там двір, і тому там фігурується підворіття. Підворіття, небо з цегли, чорні кішки миють лапи, чорні зорі вкрили небо, чорне сонце не зійде в постаріле сіре небо, справжнє небо стародавнє, що зітхає і зітхає, час спливає та спливає і злітає до гори. Догорить остання свічка, я твоїх не бачу рис, дай на руку, дай долоню, по твоїй долоні зорі розкотилися і кров'ю просочилися наскрізь. Я твого імені не чула, а почула, то забула. Твої очі чорні зорі, перевдягнені проспекти, пам'ятаю старі назви, де моя загрузла пам'ять на аерокосмічному, там, де наше підворіття, там, де наше небо з цегли, наші кішки миють лапи і змивають темряву.
0: Ох.
1: Ще, що про мене потрібно знати, я обожнюю кішок.
0: Ти обожнюєш кішок. Я б хотіла ще, щоб ти нам почитала. Давай.
1: Так, ну і у мене є також, я дуже люблю цей вірш, але чому він був написаний, це не дуже така добра подія. У мене в Харкові жила моя найкраща харківська подружка Марія, вона померла у 2020 році. Вона була фотографкою. І тому вона казала, мені треба впіймати світло, тому що ну, інакше не вийде такий кадр, як вона б хотіла. І тому цей вірш, він називається англійською «Catch the light», ну, тобто впіймати світло. «Catch the light». Можливо, це мій останній світ, моє останнє світло. «Catch the light». Можливо, мене загубить сонце межі сузір. «Catch the light», але не йди за обрій і не лети у вирі, зачекай. І доки є життя в зеленім листі на моєму підвіконні, «Catch the light». «Catch the light», так само, як і «Carpe diem» над усе. Моє останнє сонце, моє останнє світло хвилями несе. Проміння увірветься у кімнату і буде намагатися мене спіймати. Так само, як і світ, той, що ловив мене та не спіймав. «Catch the light».
0: О, дуже... дуже зворушливо, і також Сковорода, такий так. Наш дуже відомий філософ, який також якого не можна спіймати, якого не можна навіть цілком зрозуміти, як, але він як сонце, як така наша земля, він росте. Я думаю, що ми зараз ще прочитаємо один вірш і дамо нашому діджею можливість нам трошки відпочити.
1: Ну так, я зачитаю ще один вірш, він німецький, це такий доволі новий вірш, це написано у червні цього року. Ну, я як справжня така мовознавиця, я не могла обійти цю тему. Was mich inspiriert zu schreiben, ist die Sprache selbst. Denk nur, Wörter sind wie Facetten eines wertvollen Steins, wie die kunstvolle feinste Spitze, die mehr ahnen als sehen lässt. Wie tun, aus dem jeder formen kann, was er will. Wörter sind Farben auf der Palette eines Künstlers, ja, eines jeden Menschen. Und zugleich sind sie die gefährlichsten Waffen, die unschuldigsten Waffen, die tödlichsten Gifte. Stille ist die Mutter aller Sprachen. Stille ist auch ihr Tod, der zärtesten Spitzen, der tödlichsten Giften aller Geschichten, aller Gedichte.
0: Так. А ми йдемо до музикальної паузи. DJ Dennis. Wir brauchen den.

0: Халіхало, шановне панство.
1: Шалом.
0: Думаю, що в нас така дуже-дуже класна розмова. Ми дуже-дуже класно поговорили про мистецтво, про Харків, про поезію. І я хотіла сказати, що я дуже, дуже вдячна нашій гості. Дуже вдячна нашій команді, яка не всі сьогодні у нашій студії, але ми сумуємо, ми зустрінемося ще з моєю командою, з нашим керівником Мілей Старлайл, і я думаю, що у нас попереду ще дуже багато гарних лайв на нашому радіо. І я хотіла би сказати, що я дуже дякую нашому керівнику німецькому Єнсу Гроде. Данке, дас віє, кьонен унзере майнунг заген, унд віє хабен мюглікайт дізе зендунг цу махн. Данке унзере deutsche Team und unsere Kollegen und Jens Grode. І зараз я хотіла би, щоб ти щось таке побажала нашим слухачам, щоб вони запам'ятали цей дуже, дуже класний, для мене дуже класний вечір.
2: Так, Олена, дуже-дуже дякую за те, що запросила мене виступити в етері. І, так, я хочу побажати радіо, щоб воно надалі також розвивалося, щоб було ще більше слухачів, щоб аудиторія тільки зростала, щоб були нові цікаві гості, нові цікаві зустрічі.
0: Дуже-дуже дякую. Це дуже така класна промова, і ми також хотіли би бачити тебе ще на наших класних передачах. І також я дякую моєму чоловікові, що він був нашим гарним діджеєм. До наступної зустрічі в ефірі. Проєкт ProUA. Олена Максакова-Шрьота. І наше найкраще у світі радіо. Чао! Денис